0: вече хитови, най-актуални музики.
1: И како ми е добро, е.
2: Люби мене туту.
0: Арена Радио.
3: Люби и ти мене туту. Твой
0: спортски радио.

Най-актуални хитови данъчница. На едином правом и първом Черногорском спортском радио Арена.

Спортски дух и най-вече хитове. Доноси ти. Арена Радио. Твой спортски радио. Арена Радио.